0: ולהזמין. אנחנו, אני מזכיר, חברת סנסטיקה, מציגים כאן את הפתרון הביתי שנחשב נכון להיום לטוב ביותר שיש להסרת שיער. אני מזכיר, אנחנו מדברים על הסרת שיער מקצועית ביותר.
1: יפה.
0: כמו שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר או אצל הקוסמטיקאיות.
1: נכון.
0: רק שהפעם זה קורה אצלנו בבית עם הסנסילייט פרו. מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. יש כאן מכשיר שעובד בטכנולוגיית ה-IPL. אותם פולסים נקודתיים שנשלחים לסקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמה של העוצמה, הקליניקה נכנסת אלינו לתוך הבית, וטיפולי הסרות השיער מונגשים לכל בני המשפחה.
1: איזה כיף. עכשיו, מה שהבנתי שהמכשיר הזה היום, והטכנולוגיה שלו, הן מדהימות, ופשוט הלקוחות, לאיזה לקוחות בונה המכשיר הזה?
0: שאלה טובה, אנחנו נשאלים אותה לא מעט.
1: כן.
0: המכשיר הזה מגיע גם למי ששומעת אותי עכשיו, והייתה בעבר במכון לייזר, וצמחו לה השערות, והיא לא רוצה לחזור למכון להשלים טיפול, כי זה עולה הרבה מאוד כסף. היא יכולה לעשות את הטיפול בבית עם המכשיר הזה. מצד שני, אותם לקוחות שעד היום עשו השערות שיער עם סכיני גילוח, עם שעבה, אתן לא צריכות יותר, יש לכם את המכשיר הזה אצלכם בבית, בזמן שלכם, בנוחות שלכם, וכמובן, כמובן, כל כך הרבה הורים שפנו אלינו מרדיו שם,
1: כן.
0: ובסופו של דבר הם רוצים לעשות גם לעצמם וגם לבנות המתבגרות, זה המכשיר שיכול לעשות לכולם ולתת את הפתרון הזה.
1: ומה שכן, המכשיר הזה שונה מהמכשירים שיש לנו במכוני הסרת השיער, ויש לנו המון מכשירים, אבל מה...
0: כן.
1: כן, אז המיוחד כן. של סנסיקה והמיוחד של המכשיר הזה...
0: נכון, תראה, קודם כל, בהשוואה למכוני הסרות שיער, מדובר באותה טכנולוגיה שרוב המכונים עובדים איתה, זה IPL. אנחנו מדברים על אותה טכנולוגיה, ולכן גם התוצאה היא זהה. מבחינת המכשיר הזה, בהשוואה לשאר המכשירים, יש כאן מכשיר בסופו של דבר שבשנת 2025 הצליח לבדל את עצמו משאר המכשירים, גם בשנה כמובן. יש לו טכנולוגיה מאוד מאוד מתקדמת בהשוואה לשאר, הנורה במכשיר הזה.
1: יפה.
0: אין לה הגבלה על הפולסים. כשאין הגבלה על הפולסים, המשמעות היא ישירה עבור הצרכן, במובן הזה שאין צורך בתחזוקה עתידית, לא צריך לבזבז כסף על החלפה של חלקים. יש כאן בנות מרדיו שם שמתקשרות ושואלות אותנו, האם הן יכולות לעשות טיפול נקודתי באזור הפנים.
1: יפה.
0: המכשיר הזה יודע להגיע עם ראשי טיפול מותאמים, גם לאזור הפנים, בית השכי, המפסעות, גם לאזורים רחבים יותר. זה המכשיר שכל מאזיני רדיו שמס רוצים להשיג אותו. ואתה יודע, דורד,
1: כן.
0: כולם רושמים בגוגל סנסיקה ורואים שיש למעלה מ-3,500 לקוחות.
1: ווא.
0: יש הרבה שמח של רדיו שמס שראו את המכשיר, הזמינו אותו לניסיון לחודשיים ימים. ניסו אותו, עברו הדרכות, ומי שלא מרוצה, אגב, יכול להחזיר אותו לקבל החזר כספי מלא. יש כאן חודשיים ימים לניסיון, לשמחתי הרבה, המכשיר הזה לא באמת חוזר, נותן את התוצאות וכולם מרוצים ומזמינים אותו.
1: ומה שמייחד את המכשיר הזה, כאילו הוא מאפשר לבצע טיפולים בנוחות בבית, נכון? בזמן שמתאים ללקוח, ללא צריך בקביעת תורים, הוא פשוט להפעלה בטיחותי, מתאים לשימוש אישי, עם תוצאות מרשימות לאורך כל הזמן. כל הכבוד לכם, פשוט מאוד, זה מהמם, אני רואה את זה במו עיניי, ועכשיו אנחנו הולכים למבצע המיוחד שהכנתם למאזינים שלנו, גיא.
0: נכון מאוד, אני רוצה לנצל את ההזדמנות ביום שישי הזה להזמין את כל מי ששומעת אותי עכשיו.
1: יפה.
0: וגם שומע, אם מעניין אתכם הסרת שיער ולא בא לכם לצאת החוצה למכונים, לעמוד בפקקים, לשלם חנייה, תתקשרו אלינו היום, אני נותן פה מבצע רק למאזיני רדיו שמס.
1: כן.
0: כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית
1: 6141.
0: נשמי 6141.
1: סהיה.
0: מתקשרים אלינו ואומרים שהגעתם מרדיו שמס, אתם הולכים ליהנות גם מחודשיים ימים לניסיון, עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים. בנוסף לכך, מי שיחייג כוכבית 6141 מרדיו שמס היום, יזמין את המכשיר הזה ב-45% הנחה. 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, ו-20 הלקוחות הראשונים, שעכשיו רק לרגע עוצרים. ומחייגים כוכבית 6141, ייהנו גם משלוש מתנות מדהימות שנבחרו במיוחד למאזיני רדיו שמס. כוכבית 6141.
1: איזה כיף. אז גיא, גם...

0: וישראל אף פעם לא תהיה הכי חזקה לא באנרגיה ולא בדאטה סנטרים, תמיד יהיו כאלה שיבנו גדולים יותר, זה לא היתרון שלנו. עם זאת, אנחנו מבינים שעניין של ריבונות, יכולת מקומית שמשרתת את מדינת ישראל, היא משהו שמאוד נדרש. אנחנו רואים את השינויים שנוצרו בשנים האחרונות מהמלחמות, את שרשראות ההספקה שנפגעו עוד מימי הקורונה, ואנחנו רואים גם בעולמות ה-AI את השינויים שמגיעים מהממשל האמריקאי בכל מה שקשור לאנתרופיק, ואנחנו מובינים שאנחנו חייבים איזשהו יכולת ריבונית בישראל. הערכה שלנו היא ש100,000 זה כמות, אחרי שעשינו מספר בדיקות, כמות שמספקת את צריכי המשק, לפחות בנקודה הנוכחית. זה לא הופך אותנו להיות מעצמת קומפיוט עולמית, זה גם לא הופך אותנו למה שאנחנו היום במספרים מאוד קטנים, אבל זה מאפשר לנו להמשיך ולפעול בתוך יכולות ריבוניות, תוך שמירה על המידע שלנו, תוך שמירה על היכולות שלנו, גם במקרה קיצון.
1: איפה אנחנו היום, לעומת ה100,000 מעצי AI?
0: אנחנו רחוק מאוד היום, אנחנו באלפים בודדים, ויש פה עבודה. אנחנו, המטרה של המטה לבינה מלאכותית הוא כמובן להאיץ. אנחנו לא מתכוונים לבנות או לקנות את כל המאיצים האלה בצורה ישירה, אלא אנחנו רוצים לעודד את השוק שהוא יעשה את זה והוא יבנה את זה. אם אנחנו מדברים על 100,000 שיהיו מנותבים למגזר הציבורי ולאקדמיה ולסיוע כמובן לחברות סטארט-אפ והייטק, אז כמובן שהמשק צריך הרבה יותר מזה. 100,000 זה רק הנגזרת של הצורך הציבורי. אנחנו עובדים בנושא במגוון דברים. אחד הדברים שאמורים לעלות, אחד הנושאים שאמורים לעלות שבוע הבא למליאת הכנסת, זה הצבעה לשינוי של חוק התכנון והבנייה, מה שיאפשר הקמה של דאטה סנטרים בצורה הרבה יותר מהירה, מה שאמור להביא יותר יזמים, ואנחנו כמובן ממשיכים למצוא עוד דרכים ועוד פתרונות לעזור ליזמים בתחום, להנגיש את זה באמת במדינת ישראל, וגם לאקדמיה ולמגזר הציבורי ולמשק כולו לצרוך את זה במדינת ישראל.
1: וזה נועד לשרת בעצם את צורכי מדינת ישראל, שהיא בתוך המזרח התיכון.
0: כשאנחנו מדברים על ה100,000 הם באמת לצרכים של המגזר הציבורי. בסופו של יום, כמו שאמרתי, אם אתה מסתכל על כל המשק, אז זה סדר גודל של אזור ה500,000, וה500,000 האלה היום משרתים גם את מדינת ישראל וגם את האזור או את העולם. אין היגיון היום בתשתיות מחשוב שמשרתות רק את מדינת ישראל. הגודל שלנו הוא לא כזה גדול אל מול העלות הכוללת. אנחנו רואים את זה גם בהפעלה של ההייפרסקיילרים של AWS, של GCP, מייקרוסופט ואחרים, וגם בהפעלה של הניו-קלאוד כמו ניביוס ואחרים, הם גם משרתים את המשק הישראלי, והם גם משרתים אזורים אחרים בעולם.
1: ואני מבין ממה שאתה אומר, שבינה מלאכותית בעצם הפכה כאילו משאב אסטרטגי, מייצא בינה מלאכותית, וכוח מחשוב הוא למעשה התשתית הלאומית החדשה של הכלכלה החדשה, דיגיטלית, בדומה לחשמל או מים בעשורים הקודמים.
0: בדיוק כך, בדיוק גם כמו נפט, הבינה המלאכותית הוא משאב קריטי שהופך להיות בהפעלה של מדינות. למעשה אנחנו רואים שתהיה חלוקה מחדש של מדינות עולם ראשון, שני ושלישי. מדינות העולם הראשון יהיו אלה שיוצרות את ה-AI, מדינות העולם השני אלה שמשתמשות ב-AI, ומדינות עולם שלישי שלא יהיה להם גישה לשירות ה-AI. העניין הוא שבשונה ממשאבי טבע אחרים, של ישראל אין הרבה גז ואין הרבה שטחים סולריים ואין הרבה מחצבים וכו' וכו', אבל בינה מלאכותית הוא משאב יציר אדם. כן. ואם הוא משאב יציר אדם, אין שום סיבה שזה יהיה קטן עלינו. אנחנו בהחלט יכולים להתברג בטופ 5 של המדינות בעולם, ממש בכוח מעצמתי משמעותי בתחום הזה.
1: הקמת תשתית כזו כמובן דורשת השקעות של מיליארדים, מאות מגה וואט של חשמל, תחזוקה מתמשכת. האם ניתן להצדיק השקעה כה משמעותית דווקא בתקופה של גירעון, הוצאות ביטחון גבוהות, אי ודאות, כל השינויים שחלים בעולם?
0: לא, שאלה מצוינת. לא, שאלה מצוינת. בגלל זה אנחנו, ההתכוונות שלנו, כל מה שנבנה על ידי הממשלה ומתוחזק על ידי הממשלה בעולמות הטכנולוגיה, הוא בהגדרה פחות מוצלח או קשה מאוד לתחזק אותו. אנחנו מעוניינים, אנחנו לא מאמינים שאפשר לעצור את כוחות השוק או אפשר להתחרות בהם בדברים האלה, ובגלל זה אנחנו רוצים לעודד את כוחות השוק, פעם אחת לייצר את זה בישראל ופעם שנייה לצרוך את זה מישראל. אנחנו מדברים על כל האקוסיסטם הרלוונטי, שזה אומר באמת מרמת המינרלים הקריטיים דרך המשאבי חשמל וכלה גם בייצור שבבים. עכשיו יש הרבה מאוד עולמות.

0: תוכן והרבה מאוד עשייה בדברים האלה, ואנחנו מחפשים אחד להאיץ את מה שאפשר וקיים, כמו שדיברתי על החקיקה, שזה ממש בידיים שלנו. מצד שני, ללכת ליכולות חדשות שלא קיימות היום בישראל, אז פורסם כבר בעיתונות, אז אני יכול לפרסם שאנחנו בשיח עם האמריקאים לייצר סוג של עיר חדשנות בדרום, בתוך איזשהו משהו שיוגדר כשטח אמריקאי, וככזה יאפשר לנו באמת להתנסות גם בתחומי אנרגיה חדשים, כמו למשל SMRים, Small Modular Reactors,
1: כן.
0: ועוד יכולות חשמליות אחרות. בסוף אנחנו רוצים להיות רלוונטיים בכל הסטייק, בכל המרכיבים שמרכיבים את עולמות ה-AI.
1: האם הקמת, אם אני אקרא לזה מפעל AI, או ערך חדשנות כאלה שממש... ורכישת עשרות אלפי מעצים יספיקו כדי להפוך את ישראל למעצמת בינה בטופ 5, כמו שאמרת? ואיך באמת מביאים את, גם כאילו למושכים הון, אבל גם מתהפכים הון אנושי רלוונטי למחקר מתקדם, ליכולות להפוך חדשנות לערך כלכלי גלובלי, שדיברת על הלייר השני של משתמשי AI בין המדינות, אתה מתכוון גם מן הסתם למשתמשים כדי ליזום דברים חדשים.
0: אז זה בדיוק הבחנה מצוינת, שאלה מצוינת, כי ישראל לעולם לא תהיה מעצמת AI רק בכוח המחשוב שלה. איחוד האמירויות, ארה״ב, תמיד הוא כאלה שיקנו ויבנו גדולים יותר משלנו, אבל כשאנחנו מסתכלים ואנחנו שואלים את עצמנו מה באמת המבדל שלנו אל מול שאר מדינות העולם, אז אנחנו מבינים שההון האנושי שלנו והסלושנריות שלנו, היכולת שלנו לקחת בעיות חיים ולתת להם פתרון, זה ההישג שלנו. תראה, כן. אם אנחנו מסתכלים על ה-AI, מהפכת ה-AI לא באמת התרחשה עדיין. כלומר, ה-AI נמצא היום במחשב שלנו, הוא נמצא בטלפון שלנו, אבל בחיים הפיזיים הוא לא נוכח בכלל.
1: כן.
0: כשאתה הולך לסופרמרקט, הוא אותו סופרמרקט כמו שהיינו ילדים, והרכב שאני נוהג בו הוא בדיוק אותו רכב כמו שאבא שלי נהג לפני 30 שנה, וגם המורה של הבן שלי מלמדת באותם דרכים שלימדו אותי ואותך.
1: כן.
0: העולם הפיזי לא השתנה. היכולת שלנו כמדינת ישראל לאתר את הנקודות האלה שבהם AI יכול לפרוץ ולתת ערך בעולם הפיזי, ולהביא פתרונות בדיוק לדברים האלה, זה היתרון המבדל שלנו. אחד הדברים שאנחנו עושים ושמים עליהם דגש מאוד משמעותי באסטרטגיה שלנו, שזה מאוד שונה מהאסטרטגיה של מדינות אחרות, שבכולם יש תשתיות ודאטה ואנרגיה וכו', זה הנושא של ההון האנושי והמכון הלאומי לבינה מלאכותית, שהמטרה שלו הוא לאתר בעיות של חיים אמיתיות, בעיות כאלה, ולייצר להם את הסביבה המאפשרת, שמביאה לבפנים גם אקדמיה וגם חברה, וגם אותנו כממשלה שתעזור להביא לזה מימון וקומפיוט ומשאבים פיזיים, ואת הדאטה שהוא דאטה מאוד משמעותי בישראל, ולמצוא את הפתרונות האלה, מתוך הבנה וחיבור שברגע שיש לך לקוח אמיתי, שהתמדת אצלו פתרון, פתרת איך מלמדים מתמטיקה בכיתה ד', לא בעיית החינוך,
1: כן.
0: אלא מתמטיקה בכיתה ד', פתרת עכשיו איך מלמדים בצורה יותר טובה ב-AI, יש הרבה מאוד מדינות שמאוד מאוד מעוניינות גם לשים כסף על הדברים האלה, וגם לרכוש את היכולות האלה once הן קיימות, ואני חושב שבזה אנחנו נוכל לעלות ולהתגבר ולהיות מעצמה בזכות היכולות האלה שאנחנו נביא.
1: ועד כמה התשתית הלאומית החדשה הזו, הדיגיטלית, AI, באמת תהפוך למנוע שחר של צמיחה כלכלית מכלילה? ואתה יודע למה אני שואל.
0: בוודאי. תראה, כמות כוח האדם בישראל היא הרבה פחות ממה שצריך. אמר את זה גם מנכ״ל אינווידיה לאחרונה, שהכמות שלהם שהם רוצים לגייס אין מספיק אנשים בארץ. ואני חושב, כולם מפחדים שאולי AI ייקח לכולם את העבודה, אז אני לא חושב שזה יקרה ב-15 שנים הבאות, לא יודע אחר כך, קטונתי מלהעריך,
1: כן.
0: אבל בעשור שלפנינו אני חושב שיש הרבה מאוד הזדמנויות בכל התפקידים, בכל הנושאים, בכל הסטאק, לא רק מהנדסי אלקטרוניקה ומהנדסי AI, שאותם אנחנו כמובן חייבים, אבל ממהנדסי חשמל ומבנייה של דאטה סנטרים ובייצור ותכנון שבבים, וגם הדרג של הנדסאים, ופה אני חושב שיש הזדמנות, כי צורך יוצר הזדמנות. וההזדמנות הזאת לפעמים הם מחפשים רק באזורי חדרה גדרה או ממש בתוך תל אביב, ברגע שיש צורך ויש יעד פיננסי כלכלי לחברה, היא מתחילה לחפש יותר באזורים אחרים, וזו ההזדמנות גם של צמיחה מכלילה, להכין ולהתכונן לכוח הדם הזה, לעלות לראש הרשימת העדיפויות ולתת פתרונות מאוד מהירים.
1: ואני מאוד מקווה שזה באמת בראש סדרי עדיפויות, כאילו כל הנושא הזה של טיפוחון אנושי במה שנקרא פריפריה, מה שנקרא מחוץ לגדר, גבולות גדרה וחדרה, כדי באמת, אני חושב שכל עיר חדשנות או, או תשתית ודאטה סנטרים, גם אם לא מייצרת מיד הרבה תעסוקה, היא בסוף הופכת למוקד של פיתוח כלכלי אזורי.
0: חד משמעית, וגם החקיקה שאנחנו, כנסת הולכת להעביר, שמה דגש, על ערוץ מהיר לבנייה אם הוא נמצא בפריפריה. אם אתה רוצה לבנות בתל אביב, יתכבד היזם ללכת בערוצים הרגילים ברוב המקרים.
1: כן. מר שחר ברכה, משנה למנכ״ל במטה הלאומי לבינה מלאכותית, תמיד תענוג לשוחח איתך. תודה רבה שהיית עמנו.
0: תודה רבה, רנס, תודה למאזינים.
1: תודה, תודה. ولتلخيص سريع لحديثنا مع السيد شحر براخة نائب رئيس الهيئة الوطنية للذكاء الاصطناعي في مكتب رئيس الحكومة. مثل ما الكهرباء والماء هي بالآخر بنى تحتية وموارد استراتيجية، كمان اليوم قوة الحوسبة، يعني مش قضية بس ابتكارات وستارتابس، إنما قوة الحوسبة وقوة حوسبة سيادية هي بالآخر البنى التحتية الوطنية الجديدة للاقتصاد الرقمي للمنافسة. سيد شاحر حكى عن إنه إسرائيل تقدر تكون مش بالضرورة بالدول اللي بتنتج الذكاء الاصطناعي، قد ما هي بتعرف تستخدم وتسخر الذكاء الاصطناعي وتطور حلول جديدة، وهذا بتطلب النتيجة نتيجة الظروف اللي الدولة تعيشها أو تمرق فيها من تحديات ومن صراعات، إنه يكون عندها سيادة على قوة هاي الحوسبة بالأساس للقطاع العام، ولكن هذا ممكن يشجع أكثر كمان قطاعات أخرى. حكى عن إمكانية إقامة هاي البنى التحتية بالنقب بالشمال لتشجيع ما يسمى التنمية الاقتصادية التنموية الاحتوائية اللي بتعرف تحتوي الجميع بتاعت الكل، وانه كيف الذكاء الاصطناعي اللي هو يعني مورد عظيم، ولكن بالاخر هو احنا اللي عم ننتجه، فلهيك قضية التشريع بالحكومة، قضية اتخاذ ما يسمى تشريع قوانين ورصد موارد وميزانيات لتشجيع هذا الاشي، فهذا كله جزء من الخطة تبعت الهيئة الوطنية اللي السيد شاحر هو نائب رئيسها.